0: no-go. Even if you are a bro, no, cause you know that I solo. Like dum da di da da dum, dum da di da da dum. No-go.
1: Asculți Brașovul. Asta contează.